0: 852-570-3-7148, then it will be received. So please check that out. Anyway, let me know while we're still on the air. Send me another message. So clarify what you mean. Your messages are not going through Second Sunday. Okay. You must send it to 852-570-3-7148 before Friday. Okay, let me know. We don't like that to happen, and figure out why. We will solve it. Okay, 847. Let's listen to our message now in Swahili from wonderful Sister Esther. This is 5.5 minutes, so we'll be back right after that, and then we'll continue then with some more messages and to do the best we can up until the hour of love. Thank you.
1: Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amesema matumizi ya teknolojia katika mifumo ya kodi ni muhimu katika kuongeza ufanisi wa ukusanyaji wa mapato ya ndani ili kuimarisha uwezo wa nchi kugharamia miradi ya maendeleo. Akizungumza jijini Arusha katika mkutano wa 46 wa mwaka wa wakuu wa mamlaka za kodi wa Jumuiya ya Madola Kata pamoja na mkutano wa kitaaluma, Makamu wa Rais Ndejembi amesisitiza umuhimu wa kuongeza wigo wa kodi ili kufikia malengo ya dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Mkutano mkubwa ule wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani ambapo Speaker wa Tanzania Musa Azzan Zungu amechaguliwa na Baraza la Uongozi la Umoja wa Mabunge kuwa rais wa mkutano wa 153 wa umoja huo. Na sasa moja kwa moja tuelekee huko Arusha ambapo hivi sasa Musa Azzan Zungu anazungumza na waandishi wa habari.
2: Nyumbani kwetu tumepewa na Mungu.
3: Najua kila tukizungumza utekelezaji wa miradi, fedha haijatoka serikalini, lakini halmashauri zenu zinakusanya fedha. Ile fedha halmashauri inakwenda wapi?
4: Na mtazamaji, karibu tena. Hii ni wito umetolewa kwa wakazi wa Temeke kujitokeza kwa wingi kutoa ushahidi wa kilichotokea wakati wa ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29 mwaka jana. Wito huu umetolewa na mwenyekiti wa tume ya rais ya kuchunguza vurugu na uvunjifu wa amani uliotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu, jaji mstaafu Shaban Lila. Tanzania ni nchi yenye historia, utamaduni, ukarimu na uzuri unaovuka mipaka. Leo macho ya dunia yanatazama Tanzania kupitia IPU 153, mkutano wa Umoja wa Mabunge Duniani. Wageni zaidi 2000 kutoka mataifa zaidi ya 180, na hapa ndipo tunapojiuliza ni nini kinachoifanya Tanzania kuwa ya kipekee.
5: Tanzania wangu ni muungano wetu, na tofauti zetu zisibadilike tu.
6: Ni Tanzania.
7: Ndugu zangu, Bwana Yesu asifiwe. Habari zenu? Natumaini hatujambo, na Mungu nguvu yake ipo pamoja nasi. Tuongeze viwango vyetu vya imani ili matendo ya Mungu yadhihirike na ukuu wake idhihirike. Mungu ni nuru inayoangaza na kuzima giza. Ndugu zangu, kwa Mungu yote yanawezekana. Hata lililo gumu ambalo linashinda uwezo wetu, Mungu anaweza. Unajua wachawi, washirikina, wana uwezo wa kishetani ambao sio uwezo mkuu kama uwezo wa Mwenyezi Mungu. Na hata hivyo bado shetani anawatesa hata hao wachawi ambao ndio watu wa shetani, bado na wenyewe wanateseka. Hakuna jema ambayo, kwa maana shetani apendagi maendeleo, na apendi nuru, na apendi ufuraha, apendi amani, ndio shetani alivyo. Sasa Mungu wetu ni Mungu wa amani, anayeweza yote na yetushindia yote. Kwa hiyo Mungu ni mweza wa yote, yale yaliyo magumu ambayo hatuyawezi kwa akili zetu alizotupa Mungu, Mungu anayaweza. Tuinue viwango vyetu vya imani, Mungu ajulikane, atujalie na aweze kutushindia.

Jehova. Hakuna kama wewe Jehova. Hakuna kama wewe Mungu mkuu. Hakuna kama wewe Mungu mwaminifu. Hakuna kama wewe Mungu mtimiza maagano.